som kan vippe i brisen med et flagg som rødt, hvitt og blått. Jeg har bjørker med slør over stammen. Jeg har vårmull for alt som vil gro. Jeg har allting som holder oss sammen i det landet der nordmenn skal bo. Når mai er på

tre plater fra 50-tallet har jeg plukket fram I dag også. Alle sammen fra 1958. Jeg starter med The Everly Brothers, All I Have to Do Is Dream.

Det er ikke bare det at Simon Kleiveland tydeligvis har litt greie på bil. Den sangen han synger her, det om en Volvo 240-93 som han eier selv. Og da må man vel kunne si at han vet hva han driver med. Jeg skal fortsette med plater som fra 2024. Det var det denne Volvo 240 var, den til Simon Kleiveland. Luke Combs, han har en plate som heter Remember Him That Way.

0: skal spille da, den kommer jo, han kommer samme år som La det svinge. Vi skal høre om vår egen, det vi driver med selv, radio eller radio. Det var jo han, ikke en stor slager, men i hvert fall en låt som ble en del spilt.
1: Ja, jeg husker den, så, og det passer vel med, jeg forbinder det liksom når du sier radio og den der låten der, nettopp med bil og bilradio da.
0: Det det du tenker på, ja, kan hende.
1: Ja, det mulig, vi spiller radio.